ma no na aka me aso yire na ebi nyina be hu nya me nya me metume ye so me tire mo denden enya mu to se ne wo wa pega me no se me want to mefra na me want to mapa me ba e wa ye ye mu a wono ma ne die kase ye wona pega ye ye ntoma efra me me ba se komo ntimi me wa ye ye mu a me ba wona ma me suo no Enshirano, ebiye bi enshirano bi de shirano. Menshiro, menwo sumu kufidiro. Obetum, mekane busu. Yeko.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wa tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine ab

madre wa sase so da sase awade ni medima fo awade to me bua oba ne si ni ye wa shawa ni oh kedi ambo nyame.